ananobi a wuko nsotwa bi mu no ah senyo wura yesu a ananokase na timi si na sobeni me bi nsabi jiwu firi mu